0: sẽ không thuê.
1: Chúng ta mới chỉ là giải sẽ không.
0: Giải sẽ không những những không thuê, những những chỉ sẽ xong à, nhớ thuê chứ.
1: Chúng ta mới chỉ giải sẽ mới chốt xong giải quyết. Những những nông nghiệp có sẽ chốt được. Hà Lam đi qua giải là nhiều cấp. Giải sẽ năm nay rất rất tâm trung ơn. Đến nay bằng chứng những sự sáng tạo. Giải sẽ năm nay chỉ số nhất tâm trung. Hôm nay để giải sẽ đúng giá mà. Chúng ta mới lịch sử gần nhất đấy. Thì chỉ đang chỉ muốn cho vậy. Giải này giải sẽ trung bền. Là phong bù chứ.
0: Thiên chế.
2: 天真一心嘛的，怎么不去？婆婆怕人们就是天真虚怎么样？大话说白，今天忙大事，都怪大家的多。那家人们，
0: 快点！
2: 怎么不去？
3: 怎么不去？
2: 小婆，给我怎么去？天真虚虚的，
3: 干洗去，干洗去。我先去军堂走。
0: 乐起来，
3: 来，他就靠我的秩序在，虽然他能秩序，干些什么？那怎么着？
0: 给不起。
3: 不对，天上的。
0: 给不起，可不你也真办呗，给不成呢，你吃不着呢。
3: 不对，怎么着不起？叫我呀，我想弄的。
0: 给不起，听着，给别没有，俺那的，我们人力不大，抢的用，问题真没人吧？恭喜你，马红给不，听着，这些事，其他团子，团员人日子，老板那边不拉王明呐，妈了，今朝没冲，痛痒没，铁定苦没个不起，生出呢，我们一路吃的那做不到，就咱们东外过一下，问题真正在我吃吃呗，团员这边娘出出去。
3: 他妈去，他们都哭死的，给不起！好嘞，好嘞，给不起！妈，那些别当的，爹不爱。给不起，
0: 怎么当？能你怎么钱呗？给不成呢，送钱跑路呢？
3: 好嘞，他的这，他的这别死个妈的，你说？来，别把姐的钱没你动，那可走了就。 我可不没呢，才刚走呢，活不保全没有。
0: 给不起。